Jewel Jeff Dan. Yes, jag var en Jewel Jeff Dan. Yes, beautiful. Ray Pesme. Yes, jag får till Sviram. Moa, Moa. Borje, Borje, Borje. Yes, yes. Pesme är teskåp att jag får till Sviram. Truva, truva i fruran.